0: Bạn đây bạn chạy mới bạn ăn ra cả ngã thôi.
1: Anh bị nản.
0: Bắt thu bạn đều nghe bình áo lót pha thắm nắm chẳng khốn nè. Mà léo hấp bạc ai nản bà. Cái ngán mấy lúc mấy tàu ra chả khâu vạch khâu vạ. Cái đấy bà hành bán thật chứ à.
1: Mấy lãn chẳng hại cả. Trốn mà chả tải lại cả bó bà đây là luôn nản ơi.
0: Ồ, tao với là cú của luôn nè trẻ. Y lâm lửa bà trái bún và cài ra chả nạ.
1: Cả cháu hấp bạc luôn nản nè. Chả chẳng đủ chẳng lán vậy có đây. Bắn tải chí vịt. Có bà cha bay du cấp đúng nã nên nó
0: cha mà phục mà thâu nè cả hả trẻ cha du trắng đáy đi nè hả nọ
1: có thà cha tải bún nặc à cha áo cả đục mà bèn cù có cha du mẹ mẹ đúng nã nên nó
0: anh trẻ mà hú nhận y ảnh luôn nã lương tải tăng pì léo lương đi trẻ chẳng mang chợ bà tay mà bồn khốn còn đốn mà bèn cả du họ sang lục sang làn với mắt tít cả nhanh nhanh đó.

0: Chú ơi, má áo kha phải tuổi hồn chứ.
1: Bố chạy, nhà trời đây lắm lửa, dù thế này mà bèn nai đằng xa lũ.
0: Nhà đây, mẹ tài trứng hồn luôn bà.
1: Ở nhà trời đây, bốn tài phải léo à. Bố chạy chả hay cho nam tài phải lượt mà có phải chết khuyên mà lo. Khem khen với cả, đi bà đi chả phải lột xương sâu tài té rồi nè.
0: Mẹ anh em mà chạy bà hai bà đi nè bà. Họ trôn mai kinh mai trăng đáy bãi lượng mốt nè mượn bà.
1: Anh ai cho ý, họ bà kè ngòm. Hồn chứ ba luôn chạy bà eo năng tốt mẹ cảng. Ồ hè. Nên đây hả mò.
0: Mưa mẹ mượn bà chạy. Cưới bà eo nam tốt mẹ cảng trôi bò. Đấy nhìn mừng ủ lượng nam chốt mẹ càng. Bọn ngòm.
1: Ai nó khó chạy. Họ biến đi eo. Họ bay vai phát hạt xì chồm tròn bà.
0: Nó.
1: Nó.
0: Mà mẹ mừng mặn chạy. Mẹ mừng cưới bay vai vai hạt chồm tròn rồi bò. Bò cứt bay lẹo. Bọn ngòm.
1: Anh เอาอย่างนี้เฮาเปลี่ยนที่แอวเฮาไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพไปโอ้ยแ
0: น่เนาะเนาะเมื่อแม่มึงมันจ่ายเคยไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพก๋อยบ่บ่ขึ้นไปแล้ว
1: ป้องอมเฮาจะฮู้ละว่าพอใจจังอมเพราะถือว่าคนเฮาถ้าเมาคิดถึงอดีตมันเหมือนดื่มยาพิษวรยศเอาอย่างอี้มาเราไปไก่ไปวัดบ้านเฮาเนี่ยไปไปหาตู้เจ้าไป
0: จะดีบางแฉม
1: ดีกะไปหาตู้หาเจ้ามันบ่ดีอย่างใดเพื่อมาจัดทุเราเบาบางความสุขลงป้าหูป้าเฮาไปส่ง
0: ไป

0: bán hiền hơi. Chính mẹ và mưng cứ chạy đi là mưng đó. Mới cháu y bèo má bình mà nhỉ. Mới cả hú đồ tìm ốc và y bèo má bình khôn chạy đầy.
1: Họ tướng cháu y mẹ bà ta mà ham.
0: Ủa, bình là cháy mưng tướng cháu bỏ.
1: Ừ, họ tướng cháu, bình nhắc họ có tướng cháu y mẹ bà ta mà ham ạ.
0: Áo, áo bay lời, thanh à đậm còm ngộm mà, lâu cháu cháu sớt.

0: Nhận luôn trời. Hút đám tôi mai cả.
1: Âu, ai thèm cả. Ừ, ô, cầm lắng cãi bé nha cả bà.
0: Văn ni nà, phèn phèn với chào mấy eo hả nữa luôn trời.
1: Phèn phèn đi nhảy thèm mọc.
0: Ừ nà, để bà đi mà nè, tè bà bên hù bà đi nè. Thân luôn trời, u bà nà, u đăng đăng, u hèn hèn.
1: Ô, anh bảo. Anh, để luôn cho biết nà mấy con. Bách biên chưa biên tha hẻ nòi cả nọ thèm nọ.
0: Ừ, anh à, bà bỏ hơi bà nè.
1: Ừ, để mướng bà bà bánh nặng vô nhau.
2: Cắp, cắp.

0: chào bác đi, nó không phải mèn cò, nhắn má hại lặn hư ai chạy nhà hả? Mẹ là lợi chết hả?
1: Thân cảm ơn hát phần, CM chật chật, viết tiêu internet lá nà.
0: Má bà chạy khám phán đi, cú tăng chạy vay luôn nè.
2: Hả? Chị bà mẹ u bày lời nè, bụt thao.
0: Ai?
2: Xoay nắn ta đầy nè. Xảy vào vạp tè, quay lóc.
0: Ồ, dạ nha, dạ nha. Chắc bác mắc cảm cho ai cô nữa mắc chập bươn. Lúc cô thử hơ dạ nha.
2: Họ hiểu bà đây bà chào ai chạy.
0: Bà chạy. Ồ, bà hơ, nha, cô chập ai lạ.
2: Dạ bày bà đây chào.
0: Mướn mấy thịt à nhắn mướn cho mà ham của chập ai lạ.
2: Hả, đọt bà phản khai tài hồn à. Mà nè.
0: Ồ, dạ dạ. Ồ, dạ. Mấy bè khổ cô nha nhắn nha. Ơ, xoay của mẹ. Ây là.
2: Quán cù lạc.

0: Chàng chàng, ao lâu hư lũng xàm hàm cơn khuật.
1: Bó là lũng, đã vá khuẩn của bà chai. Tại kỳ cường của bé, in đu tự thùn nòi.
0: Bà mi bằng hà, xin đến là lũng chả mà chai, lũng xàm chả mà khía phương trị hư một.
1: Xin đến là chai, xin đến là chai. Đơn léo lũng khác hẻm bè xíp lũng cả nhân chai bởi xiên tựa.
2: Ê, lan nì bà chá bọt, bé lâu của bà đây, lâm khán.
1: Lâm khán mà cả nà lũng, lâu khuẩn mân cầm hay tao đấy. นั่งกินเหล้าเกิงขวัญแปลงคอยืดคอยาวนั่งหกโมงเผียวแปดโมงเก้าโมงกำให้แก้ไฟฟ้าก็บกุ้มเฮ้ยลำคาญ